Balik lagi nih Nasri, agak kareban Nasri di... bukan Nasri ya, Nasri lagi di mobil nih sekarang nih. Lagi balik ke Baru ya, selamat sore aja. Terus ada Ahmad Yani, apa kabar? Selamat sore, selamat terhibur selalu. Yang pingin telepon lagi di sini boleh gabung lagi di 0811 4131 10 6.